anim ani ne ye nim de agya no mo ye na ya betum ewa de fa che yen ni ne me ire ne me ma ewa de fa ye fu so bi a che yen mini mini